0: No mai tane te wānanga, hui e tai ki e.
1: Kawe aoraki kāpai.
0: Ai.
1: Okay, ariana, kei te riti koe.
2: Ai.
1: Tukuna.
2: I te pauira toru pā, i te pauira te otokura, kia puranga ke kotamanui. He mana ko mo te ki tēnā hau, he mana ko mo te ao katoa. I te pauira te atakura, kia puranga ke kotamanui. He mana ko mo te ki tēnā hau, he mana